0: si nunumitag sa napoylo kuli, malaro ay patalya to la. HIV ka po gumiting to la duna, malanza pa ayado.
1: HIV ayo ka yun si medu, yin milopo, imidoba sa ko, beji nila ni miwa kami nilala, miwa kami hiran din lang ko yun si du. O, ano HIV gado ko da, ngami aniya sinkotro yun si du.
0: O jalo, hender gato, duba sa ko, alagala sa ko, boba silyo, duba tama silyo, taru asu jalo, hukoku yun si madu.
1: HIV mi tes muko kendo, miyodo do rampa chimpa do pa, o treatment mo do pa, o sangko ayasan do pa.
0: HIV me busoma pa, lukas kendo, tes muko kendo, ene hemala bukima, sime ayapa ka chinambo, National AIDS Helpline number 1097 ho, call mo kendo. Sikapugomi, public interest ho, Arunachal Pradesh State AIDS Control Society, DHS naalaganoku, mulimbudo.
2: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का समाचार। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।